0: Ayo amatil calon amin.
1: Amin.
0: Chikun sa COVID-19 kati, ayet mas kuchao Jesus, kucha chamin ko pisa nin kun el ne. Datolo gil chamin ko kul o honkan kan yuh cham. Amin.
1: Amin.
0: Elite tzane, kabay komam Dios, kashumiti yet kucholan iti, hermano. Gloria a Dios, aleluya.